Jeg drømte at jeg døde og lå der i ei kiste. Og presten snakka om mitt liv og mangt jeg ikke visste. At jeg hadde plettfri vandel, hadde vært så god mot alle. Alt virka ganske fremmed, det han sa, og tonefallet. Han sa jeg aldri hadde såra noen helt til denne dag. Hvis pokker har jeg såra, ja med ord og harde slag. At jeg hadde vært en troende i alle mine år. Jeg er troende til litt av hvert, men veit hvor grensa går. Jeg har vært på kant med loven, jeg har tvilt på han fra oven. Jeg har ligget der i renna, jeg har levd med begge henda. Jeg har synda, det er sikkert, men har stort sett snakka sant. Jeg har gått fra ei som holdt av meg ei natt før sola rant. Han sa arvingene sørga over han de hadde mista. Da skalla jeg lokket før jeg snudde meg i kista. Så blei jeg tilgitt all min synd før kista blei båret bort. Det eneste jeg angrer på er alt jeg ikke har gjort. Jeg har vært på kant med lov.

det sikkert, men har stort sett snakka sant. Jeg har gått fra ei som holdt av meg ei natt før sola rant. Så blei jeg senka ned under markens grøde. Da våkna jeg til liv, ja, jeg våkna fra de døde. Jeg hadde savna inn etter et fuktig, lystig lag, og våkna først i livet.

Hei, du hører på Ordentlig Radio. Dette er Egil Olsen, altså den ordentlige Egil Olsen. Hør på ordentlige artister på Ordentlig Radio.

så søta, og jeg har smakt salt. Jeg har smakt mye, men jeg har ikke smakt alt.

heller ikke trygg. Jeg har en gammel lenestol som er litt slitt. Den skulle nok vært trekt på nytt, men

0: tomann i en båt.
1: Tomann i en båt. Tomann i en båt.
2: Hei, dette er Ellen Andrea Wang, og du hører på Ordentlig Radio.
3: Jeg vet du ser!

Juana, André, Pim, Chad og Bønbe, Castro og Øyne, og det brenner fra hver bønne. Jeg blir stoppet hver en dag i minnet på hvem jeg er. De sier driver du med musikken og jeg må le. Hvem var det som viste deg hvordan scenen rives ned? Hvordan klærne skulle se ut og frisyrene skulle friseres?

0: Hei, jeg heter Roger Gressberg.
1: Og jeg er Unnveig Aas.
0: Sammen så spiller vi sammen i Roger Gressberg og foreningen, og vi har akkurat sluppet en plate som heter Triste sanger og vals, som er countryrock på norsk.
1: Og du hører på.

0: Mitt navn er Rohi Tala.
1: Og mitt navn er Ivan Blomqvist.
0: Og vi er medlemmer i bandet Rohi.
1: Du lyssnar på...
0: Hei, mitt navn er Rohi Tala.
1: Og mitt navn er Ivan Blomqvist.
0: Og vi er medlemmer i bandet Rohi.

Jeg vokste opp på bygda, og jeg syns det var litt smått. En kiosk og to butikker var slettes ikke nok. Armstrong dro til månen da jeg var lita jente. Jeg tenkte pytt, pytt, den månen får vente. Folk sa her i bygda er våre røtter, men hele verden lå for mine føtter. Jeg var lærer.

0: Ja, hei.
1: Dette en Tom S. Lund heter jeg da jeg på skriftlig. Som på ordentlig radio, og da må det være ordentlig.

0: Hei alle sammen, dette er Thomas Drevelin, og du hører på Ordentlig Radio.
1: Så ved det er mandag heute, og jeg må gå arbeide, er det doch immer det gleiche.

Jeg har mange, mange ganger Mange, mange, mange ganger Jeg har hatt lyst til å skrive en vis om livet In the morning Altså, skrive en vise om livet om morgen Ja, ikke livet bare om morgen, men det særlig om morgen Jeg tenker på sånt, men jeg mener, det ikke lett Det vil si, jeg fikk det refrenget Og det sånn

0: mann i et veldig heldig land. Ingen sult og ingen nød, ingen krig og voldsom død. En veldig heldig mann. En veldig heldig mann i et veldig heldig land. Ingen sult og ingen nød, ingen krig og voldsom død. En veldig heldig mann i et veldig heldig land. Ja, en veldig heldig mann.
1: Hei hei, dette er Lars-Erik fra Plumbo, og du hører på Ordentlig Radio.

Hei, dette Jørgen Mathisen, og jeg synes at alle skal høre på ordentlig radio hele tiden, eller i hvert fall så ofte de kan. Det ekstremt viktig.

0: jeg skymter i en blenk
1: Hei, jeg heter Børge Are S. Halvorsen, og du hører på Ordentlig Radio.

vannet som lever etter deg. Mens jorden dreier trofast rundt og værer nok med seg. Livet er et minne, et puslespill du la.

Hei, dette Noma Adema, og du så heldig å høre på Ordentlig Radio. Ha en fin dag. Fri, fri, fri fra alt og ingen til ingen. Jeg tror jeg

0: Hei sånn, dette Odd René Andersen, og du hører på Ordentlig Radio.
1: Jeg sitter her på tog.

0: danske med campingvogn.
1: Med Ole
2: og Silje Hudeborg, og du hører på
1: Ordentlig Radio.

Rett før det går ned. Jan Stegen skiter I ferd med å se. Det går så en. Det går så to. Ja, det går så tre. Okej. Okay.

0: Hei, jeg heter Roger Gressberg.
1: Og jeg er Unnveig Aas.
0: Sammen så spiller vi sammen i Roger Gressberg og foreningen. Og vi har akkurat sluppet en plate som heter Triste sanger og vals, som er countryrock på norsk.
1: Og du hører på ordentlig rett.

0: Ja, det helt topp.
1: Ja, ja. Helt enestående.
0: Og det er kompe?
1: Ja.
0: Åh, ja. Det er bra.
1: Nei, det helt topp. Det skulle for alle høre på det samme.
0: Nei, det må jeg høre før.
1: Ja.
0: Akkurat samme gjengen.
1: Ja, ja. Ja,
0: det er helt fenomenalt, altså.
1: Nei,
0: det er sånn med hele... Dette er topp.
1: Ja, ja, ja.
0: Det må ikke bli spørre.

vi lar jo ikke Øyvind Farmen og Pampers få gå ut av studio uten at de har i hvert fall minst en melodi til. Jeg liker ikke dette låtet. Jeg synes det er et misbrukt ord. Hva er en låt? Det er en melodi eller en sang eller hva? Men det får dere ta som dere vil. I hvert fall nå skal vi ha en låt. Nei, nei, vi skal ikke ha en låt. Nei, vi skal ha en snoa. Som heter Snoa på Valset. Valset er et sted som det knyttes mye moro til når det gjelder trekspillfestival og gøyale ting. For det var der både far og sønn Jularbo var hvert eneste år. Så det var Jularbo-fester der. Så at det var snoa ofte der, det er det ingen tvil om. Det er fra samme platen som da heter Gammeldansorkestret Pampers. Og det er samme komponist, Geir Henningsen, og det er samme arrangør, Øyvind Farmen, og her får vi altså en snoa, en herlig, ikke låt, nei.

i en sprøkken holk og i et kratt ved vangen som grenser opp til tangen. Der er far i graset

Da det blåste hardt, loset du oss hjem. Du var alltid klar for litt puss og klem.

rusler jeg hjem. Og ja, jeg sjangler, men kun av respekt for min gamle venn. Så spør jeg deg pent om å få gå i fred. I kveld vil en knust kaptein

0: kart i livet, et kart på sjøen. Fra verst i klassen til først i køen.
1: Hei, jeg Beattie Bell, og du hører på Ordentlig Radio.

Hei, du hører på Ordentlig Radio. Dette er Egil Olsen, altså den ordentlige Egil Olsen. Hør på ordentlige artister på Ordentlig Radio, på Ordentlig Radio.